0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim.

0: Pjesma je plagijat, ali sve ono što su oni snimili na svom novom albumu svakako nije plagijat. Oni su Sane, a ispred Sane-a nam je Ivan Šćapec, gost današnje emisije domaće pop rock scene. Ivane, prije svega dobar dan, dobrodošlice.
1: Zdravo, bok.
0: Evo ga, dakle, Sane je bend koji je na... Možemo je zvati nezavisna ili underground scena, ja ne znam kako bi to točno rekao, kako je u stvari biti dio jedne takve
1: scene? Da, alternativna scena možda nešto u tom smislu, da. Nezavisna, a teško je zapravo reći, tu se miješaju malo pojmovi, mi sad baš nismo više toliko nezavisan band, pošto imamo sad Menard koji je izdavačku kuću koju su vam reći major label, tako da je sad već taj nezavisan isto malo triki ovoga pojam.
0: Ali da. Ako bi definirali glazbu, onda definitivno pripadate nekakvom tom miljeu, ali da. Ovo dosadašnjoj karijeri koja nije ni toliko kratka, a bogata je definitivno, jer su i prije ovoga albuma 3 snimljena, dakle dio ste jedan i to sjajan dio ove scene. Idemo se malo vratiti unatrag, iako ćemo naravno slušati pjesme s ovog vašeg novog albuma i pričati najviše o njemu, ali idemo se malo vratiti u nekakvu prošlost Sane. Vlasta Popića, ja bih rekao, bio jedan kultni bend te nezavisne scene. Razlog razilaska, rekao si jednom da je nepremostive prepreke između članova.
1: Pa da, pa tak to bude ovoga, kad se dugo svira zajedno i ovoga, malo karakteri simte tamte. Pa došlo jednostavno do nekog zasićenja u odnosima, iako nema više nekog prijateljstva i kolegijalnosti, onda te stvari teško idu. Nismo ono sad, znaš, kao neki plaćenici da se tu ne znam kakvi novci vrte, pa da onda svi to guramo iz nekakvih takvih interesa, nego to mora biti nekak drugarski, ako nije tako, onda jednostavno ne funkcionira. Tako da.
0: Definitivno, da. Jesi li ti znao kao Alfa i Omega i Sane-a što će novi projekt nositi, kakav će biti, kako će zvučiti?
1: Ne, nisam imao pojma uopće. Nemam neke planove u vezi zvuka i tih stvari. Imam planove, ok, hoću napraviti neki album, hoću svirati koncerte, simte tamte, ali u vezi to kako je to sve skupa ono, oblikovano u budućnosti, nisam imao nikakvu namjeru. Znao sam da samo imam taj neki materijal u tom trenutku koji sam imao 2016. Nakon kad se Vlasta raspala i htio sam ga snimiti i to je to. I onda budemo vidjeli kako bi se desilo. Tako da nije bilo nekakvog ono, predmnijevanja, nego samo eto, spontano.
0: Kako je Sane išao, dakle, s albumima, Snos Na je bio prvi, ako se ne vara, na album, nakon toga 22 i najizust je onaj bio pandemijski album.
1: Tako je.
0: Nekako je rastao i bend. Je li Sane krenuo kao tvoj samostalni projekt, pa se tom projektu prvo pridružio Dimitrije, pa onda Vatroslav, kako je se skupa išlo?
1: Pa zapravo Sane je nastalo još u mojoj srednjoj školi. To je projekt koji vučemo od, recimo, 16-17. godine, međutim, do 2016. znači praktično tih prvih 10 godina je to Blukant autorski projekt. Znači svirao sam sa Tenom Raks, kojim sam svirao u Vlasti Popić. Ona je pjevala bevokala, je svirala harmoniku, nekakve udarakice, simte tamte. Tako je to zapravo bila ta neka više varijanta za, ono, ajmo reći, za sjedanje, kantautorska nekako muzika čišća. I onda kad se Vlasta raspala, on se posljedično i Sen u tom obliku zapravo raspal i tad sam počeo svirati sa Mišom, koji je zapravo svirao bas u Vlasti Popić, ali sad svira bubanj u Senu. Tako smo onda formirali taj bend i počeli polako svirati, pridružilo nam se Boško iz Set Me King the Boys, koji sad možda više nisu aktivni, trenutačno svira u Turbo Trans Turistima, koji trenutačno ovoga, baš im lepo ide. Tako da ovoga, i on se formirao bend u 2016-17 i tu je sve nekak krenulo onda u tom smjeru.
0: Je li bilo razmišljanja, dakle, o nekakvom zvuku smo pričali, ali jesi li onda znao da ćeš, na primjer, prvi, drugi, pa drugi, treći album zvučno da će biti toliko različit, ali naravno prepoznatljiv, ono kako volimo reći?
1: Nemam zapravo predodžbu ono tak toliko unapred, nak... Zapravo samo radim to kime nekak vodi me neka intuicija i to, neke mi se svidi, nešto mi je lijepo, nešto mi je zanimljivo, nešto me uzbuđuje i to je to, ja jednostavno to radim. I onda kad to završim, ako je to i dalje tako, onda i dalje sam tu, ako nije, onda odlazim negdje drugdje jednostavno i to je neki moj proces. Zato su stvari možda, mislim, sad je to postalo kao neki brand pod navodnicima benda, kao oni su stalno mijenjaju, svaki album je drugačiji, ali to nije stvarno nikakva svjesna odluka, nego jednostavno tak nas nekak muzika odvede i onda mi to izvedemo, ne znam.
0: Da, koliko u svemu tome, u samom bendu Sane imaju utjecaj tvoji drugi projekt?
1: Little Italy, Little Italy. I Aine, zapravo.
0: Da, Aine, da.
1: Da. Pa nemam pojma, to se sve nekak skupa, znaka veš mašina u kojoj se to sve skupa trese, pa onda neće izađe van. Ali definitivno me počela malo više interesirati elektronika, recimo od ono 2020. nadalje. Pa se onda elektronika počela priljevati jednostavno onako sve projekte, tako da su i Little Little je zapravo prilično ono, nekakav vam reći, alt hip hop, trip hop, šta god, band. A Ajne je sad isto postala nekakva analogna, eksperimentalna, mali sintići, bitovi, sintetamte, looperi, sequenceri. Tako da jednostavno nekako sam se prema tome malo okrenul, čisto radi, a nemam pojma zapravo, sorry o tome da što dalje, što si stariji, sve teže nekako zapravo i svirati i nalaziti ljude. Mislim, imam tu sreću da imam stabilan band, ali opet jednostavno mijenjaju se stvari, ljudi odrastaju, sintetamte, i onda nekako sa kompjuterima, mašinama uvijek imaš prijatelja.
0: Da.
1: I uvijek se možeš snaći i onda kao, aha,
0: super. Dok nađuješ taj nekakav, ako ga možemo nazvati, nedostatak. Da.
1: Da, da,
0: da, definitivno. Evo, čuli smo pjesmu Plagijat. Što se tiče novog albuma, nekoliko pjesama je izašlo prije samoga objave, samog albuma koji je izašao, ako se ne vjera, negdje sredinom prošloga mjeseca. I što si htio s Plagijatom kao posljednjim singlom prije samog izlaska albuma? Je li on nagovještavao u kojem smjeru ide svi? Jer i tu, slušajući album, čujemo nekakve i sličnosti, ali i različitosti, naravno.
1: Pa nekak, meni to možda i naj, a mislim možda teško reći najdraža, ali imam osjećaj da nekak najveća pjesma s tog albuma, teško je to sve skupa nekako ono, kvantificirati, ali to je neki moj subjektivni osjećaj da je malo, kako da velim, veća, jednostavno, grandioznija, bla bla. Uglavnom, tako da onda smo to čuvali nekako za single prije samog izbacivanja albuma, da bude malo još ono, više sosa u tom smislu. Ali nema veze sa nekakvom najavom da smo sad baš ne špekulirali da ćemo pokazati ovo ili ono. Ne.
0: Dobro, slušali smo je na početku, idemo dalje s albumom koji se zove Vreva, dakle vaš četvrti album, a ono što slijedi nam je Postaja.

0: Slušate emisiju s domaće popirog scene Hrvatskog radija uz Ivana Šćapeca iz grupe Sein. Predstavljamo naravno njihov novi album Vreva. Seoba je jedna od pjesama s tog albuma, ja bih rekao i najduža, a zanimljiva taj spoj akustična gitara, sintevi koji su ovdje, sam si rekao da te uhvatilo to i da ovdje ih ima najviše definitivno u dosadašnjoj karijeri, barem kada govorimo o grupi Sein.
1: Je, tu smo načičkali malo pjesmu sa tim sintevima, ovoga, ali pjesma je nastala isto iz neke, pa kad sam kupao te male sintiće, biteve, te gluposti, to su Korg Volka, su zapravo ta serija koja ovako izgleda kao igračke, jako su jednostavni, a jako dobro zvuče. Ja sam na tome napravio nekakav bit i zapravo to je taj bit na koji sam onda samo počeo svirati gitaru i kao, zapravo jedna od rijetkih pjesma na albumu koja je na gitari nastala. Ali je istovremeno možda i najnačičkanija kaj se tiče tih ukrasa i tih nekih stvari. Ali, da, mislim, sviđa mi se, zapravo po toj pjesmi je album dobili ime, to je zapravo zadnji stih, odnosno zadnja riječ u samoj pjesmi, zadnja riječ na albumu je zapravo Vreva i to mi je jednak bilo jako dobra fora, kao da tek na kraju, na samom kraju ti otkriješ, kao ti se otključa zapravo, aha, kao, ok, možda u ovoj pjesmi se krije taj neki ključ čitanja svega skupa.
0: Već si nešto govorio o samom snimanju, u kojem nekakvom, to volim pitati uvijek, u kojem vremenskom periodu ili razdoblju su nastajale same pjesme, a onda naravno nešto o tim detaljima snimanja koje, sam si rekao, i potrajalo, bez obzira što radite vi.
1: Pa ja mislim da su počeli... Dobar dio Okna je nastala, mislim, 2023. ali u 2023. 2024. mislim da je nastala ono, većina materijala. Velika većina materijala. Možda se nešto potkralo još u 2025. ali u principu to je taj neki period. A mi u principu do sad smo bar uvijek tako funkcionirali da bi ja uzelo neko vreme, jednostavno bi izdžemalo gomilu stvari, napravilo bi gomilu nekih skica. Iz toga bi se onda skužilo kaj možda je više za pjesmu, kaj manje, kaj se bendu sviđa, kaj se skupa nekako sjećamo. I onda bi onda se ono počeli ono, svako se nakon svojim idejama dodavati, oduzimati, mijenjati sintevi, bubnjevi, farbe, reverbovi, sinte tamte. I ovoga, onda bi to tako svi skupa nekak tesali do nekog trenutka kad zaključimo da je to sad spremno, ajmo reći. Samo ovaj put je bilo super, toki nismo sami miksali ploču, jer to je... To bi nam trebalo još doslovno dve godine, ne, kao jednostavno to je baš dugi, mukotrpan proces, pogotovo kad se, znaš, kad ti nekog možeš platiti, pa ta osoba to može napraviti mjesec dana ili posvećena na tih mjesec dana, a kad, znaš, čovjek ima i bend i posao i svašta i sad još da miksa na to, kako recimo naš Mišo je miksao prošlo, to je drugu i polovicu treće ploče je miksao, da. Ovoga, tako smo imali, ful smo zahvalni, znači zapravo i Menartu da su nas podržali, da smo onda mogli platiti Milana Bjelicu iz Pančeva koji onda ono majstor i samo mu daš stvari i on za par dana već pošalje i znaš, jako si zadovoljan kako zvuči, sve kako treba i znaš da je u tom nekom smislu, meni je ovaj put bilo bitno da htjel sam da imamo produkcijski u tom smislu onak da velim, napucanu ploču, to jest da mogu doći, znaš, ono, bilo gdje u neki klub, ne znam, sada neki festival pa pusti na zvučnicima i da to zvuči ono, znaš, da grmi, da stvarno zvuči svugde kak treba. Jer ponekad, znaš, ono, su miksevi kao super je, ali ipak osjećaš da to nije baš možda ta produkcijska
0: razina. Je li onda sad to znači da si ti i ekipa iz benda možda bili neću reći nezadovoljni, ali da ste htjeli ipak da to bude nešto bolje, jače, više, što bi se reklo,
1: pa,
0: od prva tri albuma.
1: Da, htjeli smo malo podići ljestvicu. Mislim, ok, sad ne bih htjelo po svojim bendu i svojim članom benda njihovim miksevima. Mislim, prvi album je isto dosta, ajmo reći, skup u tom nekom smislu, jer su stvarno naš plaćeni ozbiljan studio, ozbiljan mix, bla, bla, bla. Ovoga, ali onda sa drugim i trećim to smo radili sami, to je, mislim, odlično zvuči sve to skupa, ali baš sam sa četvrtim imao sam tu potrebu da sve apsolutno u vezi našeg benda nekako promoš dić. Znaš, kada imamo bukericu, da imamo label malo jači, da se plati produkcija, da to je neko stvarno ozbiljan iz miksa, tako da smo onda cijeli taj nek paket, ajmo reći, po nadacima, htjeli malo podebljati. Na,
0: da, u konačnici onda dolazimo do nekakvog, barem ja dolazim do zaključka da se sad potpisivanje ugovora s Menartom definitivno isplatilo, da vam je dobro došlo.
1: Je, definitivno. Ne bi mogli ove stvari napraviti sigurno. Mi smo bili na slovenskom Moonly Recordsu, koji su zapravo najjača nekakva nezavisna.
0: Nezavisna, da.
1: Ono, indie kuća na Balkanu i dalje smo super sa njima i to su super ljudi, obožavamo se sve skupa, ali jednostavno u nekom trenutku smo sjetili neku vrstu zasićenja i, znaš, kao u nogometu, kao ekipa ne igra dobro, mijenja se trener, kao, znaš, ne mijenja se igrači, kao u tom smislu, jednostavno

0: Da, da, evo čuli smo pjesmu Gori 2, svojevrsni nastavak Ivanovog solo projekta CP-a Podočnjaci, dakle Gori je u originalu bila ona prva pjesma, a ovo je naravno originalna Gori 2 s albuma Vreva grupe Sein. Možemo li reći o tome, naišao sam na par recenzija ovog albuma gdje se nekoliko tih kritičara dotaklo kao ovo je njihov najveseliji album. Mm-hmm. Se ti možeš složiti s time? Pa, ili netko ko vas možda prvi put čuje, šta će reći? Je li ovo veselo ili ne?
1: Pa ja bi se čak složio s tim. Ja ga osjećam definitivno kao najveseliji. Pa mislim, znači ono, čak da uzmemo znanstveno, kao da sada ćeš baš ići ono u matematiku, na ovom albumu je najviše pjesma u duru.
0: Mm-hmm.
1: Evo, to je za početak.
0: Da, naravno.
1: Sad, možda ih nema toliko, ali ima najviše do sad. Ja bih rekao da ih ima sigurno skoro polovica ili barem trećina. Tako da, po mojem mišljenju, je definitivno najveseliji, ali istovremeno znam da su ono, neki ljudi na Ljubljanskom radiju studenta su komentirali da je dosta, zapravo da je dosta mračan, da je dosta sumoran u nekom, mm-hmm. pogotovo možda ta druga polovica albuma je malo više uđu u tu neku melankoliju, ajmo reći. Ali da, ja osjećam apsolutno neku vedrinu i ne samo veselje u tom nekom doslovnom smislu kao haha, smiješimo se, sretni smo, nego životnost, mm-hmm. živahnost. Zato je prilično brz, prilično onako razigran, kaotičan na trenutke, na čičkan, gust, tako da u tom smislu mi je najživlji, najvedriji, pa onda posljedično, ajmo reći najvesele ako biramo te riječi.
0: Da. Dobro, zanimljiva je ta elektronika koja te posljednjih godina na neki način okupirala, ali kada pričaš o nekakvoj inspiraciji za svoju glazbu, za svoje tekstove prvenstveno, onda ako se ne varam, knjiga ti je mm-hmm. prva. Mm-hmm. Po tom pitanju.
1: Da.
0: Dakle, je. Ne bend nekakav, mm-hmm. ne nekakva glazba, nego čitanje knjige.
1: Da, radi se o tom, mislim, za mene su knjige, odnosno čitanje nekak ajmo reći, najviši oblik umjetnosti. Pa da, mislim, ok, muzika mi se tu tuče s tim, ali stvar je u tome da se knjigama, znaš, muziku ti sjediš i ona ti se dešava, neko pusti muziku, ti možeš ok slušati, ali čučeš je svakak. A ovo je nekakva mala mašina koju sam moraš verglati. Kao taj mm-hmm. tekst, ta umjetnost se ne dešava ako ti ne okrećeš ručicu konstantno. Mm-hmm. I onda posljedično mi se čini da zato ima najveći udar nekak na ono kogniciju. Da naj... I dugo si sa knjigom. Znaš, album pustiš, ako ti se svidi, poslušaš ga više put, pretpostavljam. Ako ne, poslušaš ga jedan put, prođe, ne znam, pol sata, sat vremena, bum, nema ga. A ti bilo kakvu knjigu budeš čital danima, kako mm-hmm. god. Tako da automatski proživiš jednostavno puno duži period provedeš u tom dijelu i onda nekak najjače se, na mene barem, se knjige odraze u odnosu na muziku. Muzika ima nekakav drugi način, muzika me, znači, ono, udari, to je nekak, da velim, možda više intuitivno, ono, primalno, nemam mm-hmm. pojma, malo više udara na tijelo možda, da te neke ponese na taj način, a ovo više nekak na um, na duh, na te stvari, zato meni knjige su nekak najzanimljivije u tom smislu, da.
0: Šta si čitao onda prije Vreve? Najviše.
1: Pa, tad sam gazao dosta ovog Viktora Peljevina, on je ruski pisac suvremeni koji se dosta bavi sa nekakvim, ajmo reći, to mi je ko nekakav sci-fi povezan sa ono nekakvim ono zen budizmom i kritikom kapitalizma, ono, jako, jako sve čudno, ali jako je vrckavo, jako je moderno, jako je zapravo duboko i jako psihodelično, tako da ja sam veliki fan tog pisca i u to vreme sam dosta čital njegovih knjiga.
0: Ono, kad govorimo o Seinu, kad slušamo pjesme, ali kad gledamo te vaše pjesme, u stvari video spotove, onda imam nekako osjećaj da ti je stalo, tebi bendu, u stvari taj vizualni mm-hmm. dio. Od omota albuma do video spotova.
1: Da. Pa definitivno mi je. Mislim, sad, mi smo uglavnom radili sa Marinom Zelac.
0: Zelac, da?
1: Da. Ovoga, mojom suprugom. Zadnji put sam bil na HRT-u i nisam spomenula da mi je supruga, da mi je mama prekorila. Meni se činilo da možda nije, kao mala mi se to bude, na rom-komasta. U svakom slučaju, da, ovoga nam radi i fotografije i naslovnice u principu i promo bendovske i skoro sve spotove nam je ona zapravo napravila, evo sad do Vreve, kad je ona imala neki period kad nije baš bila u tom džiru.
0: Mm-hmm.
1: Pa je to malo preuzela Ivana Ljubičić, Amio, koja je inače svira u One cure, koji sad smo stupili na Žarštinu zajedno. Tako da ona zapravo napravila ta prva dva, tri neka mini spota. ovoga, i sad je Marina radila plagijat zadnje i planiramo zapravo na jesen, nismo još skroz 100%, ali mislim da bi trebali za Seobu izbaciti video spot i da bi Marina to trebala raditi. Sad moramo sad vidjeti da te načete to.
0: Da, evo spomenuo si žarište na kojem ste svirali, je li to bilo prvo nekako javno predstavljanje uživo ovog albuma ili je već nešto bilo koncerata i naravno što dalje što se tiče same promocije?
1: Pa ovo je bilo znači prvo u, pa čak u Hrvatskoj zapravo, prvo u Zagrebu, ali imali smo znači polovicom petog smo bili u Beograd, Novi Sad, Kragovac smo svirali, jedan tjedan dana posle toga smo imali u Ljubljanu i evo sad tjedan dana posle toga su bila žarišta, tako smo imali ta četiri koncerta sad u maju i sad smo baš nekak, uvijek kad sviraš novi materijal prvo smo morali skužiti uopće kako da ga sviramo, pošto mi ono, već sam objasnio kako radimo pjesme i to sad, to su moderni procesi, to se radi za kompjuterom više manje. Neko čačka pored na MIDI-u kao i to se malo snimi, ali nije da sad band svi zajedno sviraju pa džemuju pa kao se to nešto desi, nego je to tako kao modularno, ajmo reći. Ovoga, tako da uspeli smo to nek spakirati da skužimo kako to svirati, uvježbati i sad kad je već prošlo znači 4-5 koncerata, sad ćemo još ošće da je to nekak leglo i da ste napravili nekakvu bazu i sad sve bude lakše kasnije.
0: Tak, koliko da, je to onda isto slično onome što čujemo na samom albumu i onome na stage-u? Sam si rekao da nije jednostavno
1: pa
0: prenijeti
1: nije isto,
0: možda. Da.
1: Nije isto. Mislim da je prilično slično, ali definitivno nije isto. Mislim da je jednostavno i puno više živog bubnja ima. Zapravo to je dosta velika razlika odnosno na samom ploču gdje je dosta zapravo ima matrica, samog živog bubnja možda ima na dvije pjesme, nisam siguran, ali tu smo u principu sve htjeli smo baš da bude taj live feel. Jer malo je drugačije kad se sviraju ti pedovi elektronika na kompjuter nego kad se stvarno živi bubanj, onda se onda daje posebno neku vrstu energije. Tako smo to prebacili malo baš zato da bilo još malo više punk, ono, da bi malo ono, bilo glasnije i agresivnije i da malo više reže i da bude bolje za live nak. Tako da ovoga, mislim da je slično, ali opet je malo drugačije. Mislim, rekli smo ljudi da kao bolje zvuči, pa se ja nadam da stvarno bolje zvuči, ali ko to se zna.
0: Pa dobro, ne vjerujem baš da su ti lagali, ali dobro. Definitivno, bilo nam je drago čuti vas i vidjeti i uživo. Biće naravno još koncerata tijekom sad ovih mjeseci, jer ima dosta festivala, kako u Hrvatskoj, tako i okolnim zemljama, tako da ćete sigurno nastupati. Kako smo pričali o tom nekakvom veselju kroz ovaj album, kako god ga neko shvatio, uz veseli ćemo i završiti, dakle, jedna od pjesama s ovog albuma. To nisu sivi dani, to je plavetnilo koje imamo. Ja sam taj jedan dio pjesme zapamtio koji mi se dosta svidio. Pjesma govori o...
1: Pa, intimna je neka priča, ono da, ne volim ovoga. U principu teško je... Da ljudi ponekad znaju o čemu su pjesme, oni mi dođu sa nekim svojim idejama i da znaju o čemu su pjesme originalno, mislim da bi to uništilo ljudima full magiju.
0: Manje bi mislili o njima,
1: pa
0: ili, da, bi promišljali, ili bi slušali
1: manje.
0: Da,
1: mislim da svako ima neki svoj taj svet, zato jer uvijek me užasno iznenađuje koliko ljudi mogu vidjeti druge stvari, čuti druge stvari u tekstovima i iz kojeg ugla mogu to ono skužiti.
0: To je zanimljivo, samo tvog procesa i naravno procesa samog slušatelja.
1: I ti nemaš uopće nikakvu kontrolu nad tim. Ja imam svoju neku ideju kaj to trebalo značiti, ali jednom kad to se izbaci van, apsolutno svi imaju svoje tumačenje i čitanje toga i to je odlično, tako treba biti. Ovo je neka, ajmo reći, intimna pjesma o nekakvim, ono, međuljudskim, emocionalnim ono, lomovima, odlukama, posljedicama, životu, vremenu koje prolazi, svim ti tamte, da.
0: Da. Ali je lijep je naziv i lijepa je tema prema tome. Uz nju ja mislim da je lijepo i završiti naše ovo današnje druženje. Ivan Šćapec iz Sejna bio je naš gost. Hvala ti lijepa.
1: Hvala
0: i nadam se skorom viđenju ponovo.
1: E, također, pozdrav.

Добрый вечер, Замир. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bez rezervna i bez uvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj.